För att då tar dansen rätt. Vars jag ser hand med sin muskaret. Och det låst med sig av kan för det partien. Du bist komma ohne Geld och mit nix verlost i världen. Och så glömmer, du hast gar nix.